0: zinazo trend Kenya.
1: Chale, chale, chale.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.